0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншаваў суайчыннікаў з днём дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Аб гэтым белта паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Александр Лукашенко адзначыў, што павага да герба, сцяга і гімна яднае беларусаў і ўзмацняе патрыятычны настрой у адносінах да важкі дасягненняў краіны і суайчыннікаў. І надалей гэтыя сімвалы будуць выклікаць пачуццё гонару, дачынення да лёсу Беларусі, адказ за яе будучыню падкрэсліў ён. Няхай у чыстым небе прыгожа луная дзяржаўнасць, а герб дэманструе ўсяму свету нашу волю і міралюбівасць, а душу кожнага кранаюць гукі дзіцячых галасоў падчас выканання гімна, дадаў Александр Лукашенко. З днём дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь жыхароў вобласці і Брэста павіншавала кіраўніцтва Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта. Галоўныя сімвалы нашай дзяржавы – гэта не проста афіцыйныя атрыбуты. У іх адлюстраваны ключавыя рысы беларускага народа – міралюбнасць, адзінства, вернасць традыцыям і няўхільнае імкненне да стварэння. Наш сцяг – гэта памяць пра гераічнае мінулае і надзея на светлую будучыню. Герб – сімвал суверэнітэту і працавітасці нацыі. Гімн – велічнае ўвасабленне нашага патрыятызму, якое гучыць у самыя ўрачыстыя моманты, выклікаючы трапятанне ў сэрцы кожнага грамадзяніна. Шанаванне дзяржаўных сімвалаў – гэта праява нашай грамадзянскай сталасці і залог захавання нацыянальнай ідэнтычнасці для будучых пакаленняў, гаворыцца ў віншаванні.
0: Новасці.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением массовых мероприятий в Бресте вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин до 12 часов по улице Ленина на участке дороги от улицы Мицкевича до улицы Гоголя. Общественный транспорт следует в объезд. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. Футбольный клуб «Динамо Брест» подготовил сюрприз для болельщиков в день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. В этот день брещане сыграют с минским «Динамо». Ждем всех на трибунах и будем рады видеть на вас не только атрибутику нашего клуба, но и государственную символику, отметили в телеграм-канале Брестского футбольного клуба. Матч начнется в 20 часов. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16 тепла. В Барановичах 11-13, в Пинске 12-14, в Бресте сегодня 13-15 с плюсом.

0: Реклама.
1: Зіка представляє новую колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Заўсёды нагадваюць нам аб міры, справядлівасці і павазе да мінулага, адзначыў Аляксандр Каркатадзе. Хачу асабліва падкрэсліць, як трапятліва і паважліва жыхары нашых рэгіёнаў ставяцца да дзяржаўнай сімволікі. Падчас сустрэч з выбаршчыкамі нязменна бачыш, гэтыя святыні аб'ядноўваюць нас, абуджаюць нацыянальны гонар і пачуццё асабістай адказнасці за лёс айчыны. Важна ўсведамляць іх глыбіннае значэнне і перадаваць гэтае разуменне будучым пакаленням. Адзначыў Аляксандр Карпіцкі.
1: Навіны галоўныя.
0: У брэсцкім кінатэатры «Беларусь» адбыўся прэм'ерны паказ дакументальнага фільма «Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь» вытворчасці нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Разам з усёй краінай прэм'еру змаглі ўбачыць дзясяткі юных гледачоў абласнога цэнтра. Кінастужка арыентавана на маладое пакаленне і ў лёгкай форме расказвае пра важныя рэчы: значэнне гімна ў жыцці дзяржавы, гісторыю яго стварэння, цікавыя факты пра галоўную песню краіны. Апроч дакументальнага аспекту, аўтары фільма дадалі элементы гульнявога кіно, якія дазволілі гледачу лепш прасякнуцца гістарычнай тэмай. Футбольны клуб «Дынамо Брэст» падрыхтаваў сюрпрыз для балельшчыкаў у дзень дзяржаўнага флага, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Сёння брастаўчане згуляюць з мінскім «Дынамо». Чакаем усіх на трыбунах і будзем рады бачыць на вас не толькі атрыбутыку нашага клуба, але і дзяржаўную сімволіку, адзначылі ў тэлеграм-канале брэсцкага футбольнага клуба. Матч пачнецца о 20-й гадзіне. Матч паміж брэсцкім і мінскім «Дынамо» ўнясе карэктывы ў звыклыя маршруты брэсцкіх вадзіцеляў. Абмежаванні ў раёне стадыёна пачнуць дзейнічаць 17 гадзін. Вуліцы Гоголя і Камуністычная стануць зонай свабоднай ад паркоўкі. З 18:30 на гэтых жа вуліцах абмяжуюць і сам рух транспарту. Асноўныя ўчасткі Камуністычная ад вуліцы Вароўскага да Гоголя, а таксама вуліца Гоголя на адрэзку паміж Наганова і Камуністычнай.
1: І аб надвор'і.
0: Синоптики попередили об несприяльных умовах надворья у ночи по области заморозки. Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается переменная облачность без опадков, местами слабый туман. Ветер ночью неустойливый, слабый, днем паўднёва-ўсходні 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области у ночи от 1 до 6 тепла, местами заморозки до 0-2, у день плюс 18-23. У Барановича ночью 1-3, днем 18-20, у Пинску ночью 2-4, днем 20-22, у Бресте у ночи от 3 до 5, у день от 21 до 23 с плюсом. Мария Дзямчук, служба информации, Радио Брест.